0: sensul ei.
1: Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Ești darul lui Dumnezeu. O cititoare pe nume Teodora a lăsat un comentariu care m-a marcat în mod deosebit. Te invit să-l citești cu atenție și să meditezi la cuvintele sale profunde. Mulțumesc, Doamne, pentru ceea ce faci din viața mea. Mulțumesc pentru ceea ce am fost ieri și pentru ceea ce sunt azi. Tu îmi dai putere în încercări. Îmi faci dușmanii de rușine, îmi transformi eșecurile în victorie. Aici, unde sunt astăzi, este exact locul unde trebuie să fiu. Tu îmi croiești calea într-un mod perfect. Am încredere că Tu îmi vei direcționa viața și o vei defini în toate modurile posibile. Umple-mi inima cu dragoste ca să pot împărtăși aceste daruri pe care le primesc de la Tine. Pune-mă în slujba altora ca să fiu mâinile și picioarele Tale. Ajută-mă să dau întotdeauna ceva mai mult decât mi se cere, astfel încât să fiu demnă să mă prezint în fața Ta. Voi rămâne lângă Tine. Indiferent de ce s-ar putea întâmpla, nimic nu mă poate despărți de Tine. Îți binecuvântez numele cu tot ceea ce sunt, Tatăl nostru din ceruri. Amin. Dragă Teodora, știu că ai o astfel de inimă și cu o astfel de inimă, Dumnezeu va face lucruri minunate în viața ta. Apropo, știai că numele tău, Teodora, înseamnă darul lui Dumnezeu în limba greacă? Îți admir credința, determinarea și dorința ta de a sluji altora. Știu că și tu ești un dar al lui Dumnezeu și cu adevărat un dar din partea lui în și pentru această lume. Nu te îndoi niciodată de lucrul acesta. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Suntem Alin
1: și Florina Jivan
0: și împreună vă invităm să ascultați Radio Levi.
2: De atâtea ori am vrut

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 16.

Cine vrea să fie auzit de Dumnezeu în rugăciunile sale, acela trebuie să-L asculte pe Dumnezeu în poruncile sale.

0: acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare să fii mai aproape de El, încercare să...
1: Dacă vrei să păstrezi prietenia cuiva, nu da mai mult decât poți continua să dai, spunea Garabet Ibrăilean. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, suntem tot mai atenți la detalii. Dintre acestea, prietenia capătă o valoare pe care n-a avut-o în zorii tinereții. Ne dăm seama că, trecând prin viață, niciun preț nu e prea mare pentru a păstra o relație de calitate. Numai că o prietenie cere și o doză consistentă de onestitate. A juca teatru într-o asemenea relație este păgubitor și jenant. De aceea trebuie să fim corecți cu noi înșine și cu cei de lângă noi. Să oferim doar ceea ce știm că putem oferi pe termen lung. O prietenie de calitate nu se întreține prin stări de moment, gesturi nobile făcute doar în împrejurări favorabile. Ea presupune efort, determinare și discernământ. Prietenia crește precum o floare, dacă e îngrijită și udată la timp. Să ne energizăm relațiile prin caracter și gentilețe, să fim autentici în cele mai mici gesturi și să fim disponibili atunci când ceilalți au nevoie de noi. Abia după ce pierzi o prietenie, îți dai seama de valoarea ei. Tocmai din această cauză, să fim prevăzători, să prevenim posibilele frustrări și să ne igienizăm relațiile menținându-le la zi.
2: Songs. Let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, and everything that we do. And we reach towards you.

inimii a dus iute mesajul salvării. Oamenii au ales pocăința și Iona, neînțelept, s-a mâniat.

El ierta pe cel ce l-a rănit și nu i-a dat ascultare. Oh, știu că Dumnezeu e iubire, dar nu înțeleg cum ne iubește așa. Pe fiecare dintre noi cu atâta milă și răbdare, chiar și pe el.

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 16.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Iisus.
1: Psalmul 126, o cântare a treptelor. Când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Doamne, adu înapoi pe prinșii noștri de război, ca pe niște râuri în partea de miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 16.

și cântau o cântare nouă și ziceau: Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Aruncă-te spre ce este înainte. Nu căutați Betelul, nu vă duceți la Gilgal și nu treceți la Beersheba. Căutați pe Domnul și veți trăi. Amos, capitolul 5, versetele 5 și 6. Betel este locul în care Iacov a avut visul care i-a schimbat viața și în care i-a făcut un jurământ lui Dumnezeu. Gilgal este locul în care iudeii au poposit după ce Dumnezeu a despărțit în mod miraculos Iordanul și au intrat în țara promisă pentru prima oară. Beersheba este locul în care Isaac a săpat o fântână și a zidit un altar. Toate aceste trei locuri aveau o semnificație specială. Erau locuri de referință sacre în călătoria spirituală a lui Israel. Așadar, de ce le-a zis Dumnezeu să nu-L caute acolo? Răspunsul e simplu. Nu-L vei găsi pe Dumnezeu în trecut. Numele Său nu este Marele Am Fost, ci Marele Eu Sunt. Psalmistul a spus, Psalmul 46, primul verset, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Când ne agățăm prea strâns de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi în trecut, deseori ratăm ceea ce dorește El să facă pentru noi în viitor. El lucrează chiar aici, chiar acum. El face mereu ceva nou. Așa că mergi înainte cu credincioșie și adu-ți aminte de momentele sfinte din trecut, dar scopul lor este să ne aducă aminte de credincioșia lui Dumnezeu, așa încât să avem credință în El și pentru viitor. Când încetăm să mai trăim din imaginație și începem să trăim doar din amintiri, am început să murim. A fi complet viu înseamnă a fi complet prezent. E obligatoriu să lași trecutul în trecut. De aceea Pavel a scris în Filipeni capitolul 3, versetele 13 și 14, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Aruncă-te spre ce este înainte. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 3.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 20. A doua cuvântare a lui Țofar. Țofar din Naama a luat cuvântul și a zis: gândurile mele mă silesc să răspund și frământarea mea nu mi dă pace. Am auzit mustrări care mă umplu de rușine și din adâncul minții mele Duhul mă face să răspund. Nu știi tu că, de mult de tot, de când a fost așezat omul pe pământ, biruința celor răi a fost scurtă și bucuria nelegiuitului numai de o clipă? Chiar dacă s-ar înălța până la ceruri și capul i-ar ajunge până la nori, va pieri pentru totdeauna ca murdăria lui și cei ce-l vedeau vor zice: unde este? Va zbura ca un vis și nu-l vor mai găsi. Va pieri ca o vedenie de noapte. Ochiul care îl privea nu-l va mai privi. Locul în care locuia nu-l va mai zări. Peste fiii lui vor năvăli cei săraci și mâinile lui vor da înapoi ce a răpit cu sila. Oasele lui, pline de vlaga tinereții, își vor avea culcușul cu el în țărână. Dulce era răul în gura lui, îl ascundea sub limbă, îl mesteca într-una și nu-l lăsa, îl ținea în cerul gurii. Dar hrana lui se va preface în măruntaiele lui, va ajunge în trupul lui o otravă de aspidă. Bogățiile înghițite le va vărsa, Dumnezeu le va scoate din pântecele lui. Otravă de aspidă a supt și de aceea limba năpârcii îl va ucide. Nu-și va mai plimba privirile peste pâraiele și râurile de miere și de lapte. Va da înapoi ce a câștigat și nu va mai trage folos din câștig. Va da înapoi tot ce a luat și nu se va mai bucura de el, căci a asuprit pe săraci și i-a lăsat să piară, a dărâmat case și nu le-a zidit la loc. Lăcomia lui n-a cunoscut margini, dar nu va scăpa ce are mai scump. Nimic nu scapă de lăcomia lui, dar bunăstarea lui nu va ținea. În mijlocul belșugului va fi în nevoie, mâna tuturor ticăloșilor se va ridica asupra lui. Și iată, ca să-i umple pântecele, Dumnezeu va trimite peste el focul mâniei lui și îl va sătura cu o ploaie de săgeți. Dacă va scăpa de armele de fier, îl va străpunge arcul de aramă. Își smulge din trup săgeata, care scânteie la ieșirea din fierea lui și îl apucă spaimele morții. Toate nenorocirile sunt păstrate pentru comorile lui, va fi mistuit de un foc pe care nu-l va aprinde omul și ce va mai rămânea în cortul lui va fi ars de foc. Cerurile îi vor dezveli fără de legea și pământul se va ridica împotriva lui. Veniturile casei lui se vor pierde, vor pieri în ziua mâniei lui Dumnezeu. Aceasta este soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău, aceasta este moștenirea pe care i-o hotărăște Dumnezeu.

0: cuvinte ascunse.
1: 2 Petru 1 cu 21 este cheia de boltă, punctul culminant referitor la ceea ce Petru a scris despre subiectul inspirației Scripturii. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii sfinți au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Scriptura nu a fost rezultatul experienței vreunui om, ea nu a fost nici rezultatul interpretării cuiva, ea nu a venit nici măcar de la cei care au scris-o. Atunci de unde a venit ea? Oamenii sfinți al lui Dumnezeu au fost mișcați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Grecescul tradus prin mânați este același cuvânt tradus cu s-a auzit și venind din 2 Petru 1:17 și 18. Este termenul feromeni, participiul pasiv prezent al verbului fero. Atât în greaca seculară cât și în greaca Noului Testament, fero înseamnă a aduce, a purta, la care adăugăm imaginile în care ideea de a purta este asociată cu cea de mișcare și de a purta împreună cu ideea de mișcare spre un anumit loc. Luca a folosit acest cuvânt pentru a descrie modul în care un vas este purtat de vânt. Se pare că Petru a iubit acest termen, căci îl folosește de 6 ori în cele 2 epistole ale sale. Fiind un om care își petrecea timpul afară, el a dorit parcă să picteze un tablou. Și ce pictură minunată a ieșit! Azi, oamenii sunt mânați, motivați și stăpâniți de multe lucruri, dar oamenii pe care i-a folosit Dumnezeu au fost controlați de un singur lucru, și anume de Duhul Sfânt. Această idee este subliniată de timpul verbului. Pentru că este pasiv, înțelegem că asupra oamenilor sfinți, adică subiectul, a acționat Duhul Sfânt, iar pentru că este la timpul prezent, înțelegem că această acțiune a fost continuă. Deci, acei oameni sfinți erau continuu mânați de Duhul Sfânt. Poate că Petru se gândea, este ca și cum scriitorii Scripturii au ridicat pânzele și lăsat ca suflarea Duhului Sfânt să îi poarte, să îi ducă înspre destinația lor. Iată ceea ce înseamnă sintagma teologică inspirație verbală plenară. Verbală înseamnă că Duhul Sfânt a călăuzit alegerea cuvintelor, iar plenară înseamnă deplină, completă. Biblia, deci, este revelația deplină, completă a lui Dumnezeu. Toate acestea ne conduc la o definiție concluzivă a inspirației. Activitatea lui Dumnezeu, prin care El a supravegheat receptarea și comunicarea mesajului Său, chiar și în cazul cuvintelor specifice folosite. În timp ce a permis exprimarea stilului și personalității fiecărui scriitor, rezultând astfel cuvântul lui Dumnezeu.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 3.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Viața este un miracol. Aș fi putut pur și simplu să nu exist. Părinții mei nu se așteptau să mai aibă încă un copil la vârsta lor. Starea de sănătate a mamei mele i-a făcut pe medici să facă presiuni uriașe asupra ei ca să renunțe la sarcină într-o perioadă în care avortul era interzis. Așadar, sunt un decrețel. Doar că Dumnezeu își planificase nașterea mea, locul, familia în care voi sosi, întâlnirile miraculoase cu oameni minunați care mă vor inspira și mă vor forma, lucrarea în care mă va chema și pe cei care vor fi binecuvântați prin slujirea mea, prin lucrarea media. Dumnezeu ar fi putut desigur să cheme o altă persoană să împlinească lucrarea Lui, dar El m-a chemat și m-a echipat pe mine și aceasta este alegerea Lui și meritul Lui. Sunt unică și tot așa ești și tu. Am fost echipați cu câte un set unic de daruri și caracteristici care răspund în mod minunat la o chemare și împlinesc anumite nevoi. Viața mea este un miracol care descoperă cine este Dumnezeu. Această revelație este transformatoare, modifică și prezentul și viitorul. Viața ta este un miracol. Dumnezeu ți-a dorit existența. El te cunoștea dinainte ca tu să te fi născut. Ochii Lui vedeau viața ta înainte ca zilele tale să fie scrise. El te-a iubit și a dorit să ofere totul pentru a te include în familia Lui și a face din viața ta o poveste frumoasă care să îl reprezinte pe El. El a plătit pentru păcatele tale. Are vindecarea și restaurarea în mâna Lui. Poți spune din toată inima, tu ești un miracol. Poate că ești un miracol care abia începe să prindă conturi și să înflorească, dar ești un miracol cu adevărat. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 3.

Cine vrea să fie auzit de Dumnezeu în rugăciunile sale, acela trebuie să-L asculte pe Dumnezeu în poruncile sale.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Muzicienii nu se pensionează. Ei se opresc din cântat doar atunci când muzica nu mai face parte din ei, spunea Louis Armstrong. Arta prin excelență, muzica s-a născut odată cu omul și va fi legată de el până la sfârșitul istoriei. Profesioniști sunt mereu mai puțini decât amatori, iar lucrul acesta se vede și în această privință. Dar faptul acesta nu schimbă cu nimic realitatea. Câte vreme putem fredona o melodie sau putem asculta o muzică de suflet, înseamnă că suntem pe calea cea bună. Înseamnă că avem o bună stare de spirit, optimism și stimă de sine. Când lucrurile acestea nu se mai întâmplă, înseamnă că suntem triști, deprimați și ne-am pierdut pofta de viață. Ori dacă multe imagini sonore se pot promova, cea mai importantă rămâne glorificarea lui Dumnezeu. Alăturându-ne îngerilor, să ne transformăm viața într-un imn de laudă la adresa Creatorului. El ne-a făcut și tot El ne-a răscumpărat. Să-L lăudăm din inimă, nu conform unui ritual, ci liber și creativ. Să cântăm cu inima, iar cuvintele să fie o ofrandă adusă celui preanalt. Și să facem asta zilnic, să o transformăm muzica într-un mod de viață.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 3.

Cine vrea să fie auzit de Dumnezeu în rugăciunile sale, acela trebuie să-L asculte pe Dumnezeu în poruncile sale.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Psalmul 127, o cântare a treptelor, un psalm al lui Solomon. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui, el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei. Căci ei nu vor rămânea de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă.

ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 3.

Sunt Laura Bretan, ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul. Cine vrea să fie auzit de Dumnezeu în rugăciunile sale, acela trebuie să-L asculte pe Dumnezeu în poruncile sale.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Convingere și credibilitate. Să vă uitați la mine și să faceți ca mine. Să faceți ce voi face eu. Judecători, capitolul 7, versetul 17. În seara dinaintea victoriei sale spectaculoase asupra madianiților, Gedeon le-a spus celor 300 de oameni din armata sa: să vă uitați la mine și să faceți ca mine. Să faceți ce voi face eu. Ce s-ar întâmpla dacă ai spune lucrul acesta celor pe care îi cunoști? Ar trebui să faci anumite precizări și să spui: urmați-mă în afaceri, dar nu în viața de familie? Sau urmați sfatul meu profesional, dar nu stilul meu personal de viață? Pentru a câștiga respectul și pentru a fi demn să fii urmat de alții, ai nevoie de două calități care contează cu adevărat. Prima calitate este convingerea. Convingerea este o credință fermă după care trăiești și pe care refuzi să o compromiți. O persoană pragmatică își adaptează convingerile și faptele după împrejurări pentru a nu face vâlvă sau pentru a fi agreat și apreciat. Cineva care are o convingere nu va face asta. David Hume, filozof scoțian și sceptic religios, a fost oprit pe când se grăbea la o întâlnire cu evanghelistul George Whitefield și întrebat dacă crede cu adevărat ceea ce afirmă marele evanghelist. Hume a răspuns: firește că nu, dar el crede și vreau să întâlnesc și eu un om care crede cu adevărat ceea ce spune. Autorul Larry Phillips a spus: există o diferență remarcabilă între oțel și tinichea, mai ales când sunt lovite. Convingerile profunde ale inimii apar ca niște cuvinte de oțel și se remarcă prin fermitatea vocii. Trebuie să nu uităm că nu putem mima convingerile. Oamenii vor vedea întotdeauna diferența dintre cuvintele de oțel și sunetul tinichelei, indiferent cât de tare este lovită tinicheaua. Am încheiat citatul din Larry Phillips. Oamenii văd diferența dintre valorile tale de căpătâi și concepțiile tale intelectuale. Dacă nu ai o convingere profundă cu privire la ceea ce spui, ei de ce ar avea? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 3.

amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Cine vrea să fie auzit de Dumnezeu în rugăciunile sale, acela trebuie să-L asculte pe Dumnezeu în poruncile sale.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

138 din 2026. Nu stingeți Duhul. Despre focul Duhului Sfânt. Pasaje biblice, 1 Tesaloniceni 5:19, Evrei 11:34 și Daniel 3:27. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 18 mai 2026. Nu stingeți Duhul. Despre posibilitatea stingerii focului Duhului Sfânt din viața cuiva prin reducerea la tăcere a influenței lui. Duhul Sfânt este o persoană care este comparată și cu un foc. Apostolul Pavel credincioșilor din Tesalonic le-a scris aceste cuvinte. Nu stingeți Duhul. Reamintim că în greacă, în 1 Tesaloniceni 5:19, pentru a stinge este folosit sbenumi, iar acest cuvânt este întrebuințat în Noul Testament de 8 ori. Conform lexiconului biblic, verbul tradus prin a stinge este aplicat atât literal, stingând focul fizic, cât și metaforic, reducând la tăcere, suprimând, aducând la neputință. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom aminti un singur verset în care este folosit acest cuvânt, și anume în Evrei 11:34, unde despre oamenii credinței este consemnat că au stins puterea focului. Referirea este făcută în mod evident la cei trei prieteni ai lui Daniel, care au fost aruncați în cuptorul cu foc. Despre ei, în cartea Daniel 3:27, scrie că, la un timp după ce au fost aruncați în foc, au avut parte de intervenția divină, de o minune, și apoi li s-a cerut să vină afară. Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii și sfetnicii împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră. Hainele le rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Atunci, prin credință, credincioșii au stins puterea focului, dar nu focul. Altfel spus, focul nu a avut putere asupra lor, iar aceasta a fost o minune, fiind evident ceva pozitiv. Dar, oare eu, prin necredință, prin neascultarea mea de Duhul Sfânt, când îmi cere să fac ceva, sau chiar prin rea voință, pot stinge, pot reduce la tăcere sau chiar pot suprima puterea de influențare a Duhului Sfânt din viața mea? Răspunsul evident este da. În Luca 7:30 scrie că fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei neprimind botezul lui. Referirea aici fiind făcută la botezul lui Ioan Botezătorul. Însă și eu pot suprima puterea de influențare a Duhului Sfânt din viața mea prin nesupunerea mea voită față de voia lui Dumnezeu. Dar să mă păzească Dumnezeu să fac așa ceva. Amin.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 3.

0: Un miracol pe zi.
1: Viața este un miracol. Aș fi putut pur și simplu să nu exist. Părinții mei nu se așteptau să mai aibă încă un copil la vârsta lor. Starea de sănătate a mamei mele i-a făcut pe medici să facă presiuni uriașe asupra ei ca să renunțe la sarcină într-o perioadă în care avortul era interzis. Așadar, sunt un decrețel. Doar că Dumnezeu își planificase nașterea mea, locul, familia în care voi sosi, întâlnirile miraculoase cu oameni minunați care mă vor inspira și mă vor forma, lucrarea în care mă va chema și pe cei care vor fi binecuvântați prin slujirea mea, prin lucrarea media. Dumnezeu ar fi putut desigur să cheme o altă persoană să împlinească lucrarea Lui, dar El m-a chemat și m-a echipat pe mine și aceasta este alegerea Lui și meritul Lui. Sunt unică și tot așa ești și tu. Am fost echipați cu câte un set unic de daruri și caracteristici care răspund în mod minunat la o chemare și împlinesc anumite nevoi. Viața mea este un miracol care descoperă cine este Dumnezeu. Această revelație este transformatoare, modifică și prezentul și viitorul. Viața ta este un miracol. Dumnezeu ți-a dorit existența, El te cunoștea dinainte ca tu să te fi născut. Ochii Lui vedeau viața ta înainte ca zilele tale să fie scrise. El te-a iubit și a dorit să ofere totul pentru a te include în familia Lui și a face din viața ta o poveste frumoasă care să îl reprezinte pe El. El a plătit pentru păcatele tale. Are vindecarea și restaurarea în mâna Lui. Poți spune din toată inima, tu ești un miracol. Poate că ești un miracol care abia începe să prindă conturi și să înflorească, dar ești un miracol cu adevărat. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 3.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace.

Muzicienii nu se pensionează. Ei se opresc din cântat doar atunci când muzica nu mai face parte din ei, spunea Louis Armstrong. Arta prin excelență, muzica s-a născut odată cu omul și va fi legată de el până la sfârșitul istoriei. Profesioniști sunt mereu mai puțini decât amatori, iar lucrul acesta se vede și în această privință. Dar faptul acesta nu schimbă cu nimic realitatea. Câte vreme putem fredona o melodie sau putem asculta o muzică de suflet, înseamnă că suntem pe calea cea bună. Înseamnă că avem o bună stare de spirit, optimism și stimă de sine. Când lucrurile acestea nu se mai întâmplă, înseamnă că suntem triști, deprimați și ne-am pierdut pofta de viață. Ori dacă multe imagini sonore se pot promova, cea mai importantă rămâne glorificarea lui Dumnezeu. Alăturându-ne îngerilor, să ne transformăm viața într-un imn de laudă la adresa Creatorului. El ne-a făcut și tot El ne-a răscumpărat. Să-L lăudăm din inimă, nu conform unui ritual, ci liber și creativ. Să cântăm cu inima, iar cuvintele să fie o ofrandă adusă celui preanalt. Și să facem asta zilnic, să o transformăm muzica într-un mod de viață.

ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 3.

Cine vrea să fie auzit de Dumnezeu în rugăciunile sale, acela trebuie să-L asculte pe Dumnezeu în poruncile sale.

Psalmul 127, o cântare a treptelor, un psalm al lui Solomon. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui, el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei. Căci ei nu vor rămânea de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă.

ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 3.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Convingere și credibilitate. Să vă uitați la mine și să faceți ca mine. Să faceți ce voi face eu. Judecători, capitolul 7, versetul 17. În seara dinaintea victoriei sale spectaculoase asupra madianiților, Gedeon le-a spus celor 300 de oameni din armata sa: să vă uitați la mine și să faceți ca mine, să faceți ce voi face eu. Ce s-ar întâmpla dacă ai spune lucrul acesta celor pe care îi cunoști? Ar trebui să faci anumite precizări și să spui: urmați-mă în afaceri, dar nu în viața de familie? Sau urmați sfatul meu profesional, dar nu stilul meu personal de viață? Pentru a câștiga respectul și pentru a fi demn să fii urmat de alții, ai nevoie de două calități care contează cu adevărat. Prima calitate este convingerea. Convingerea este o credință fermă după care trăiești și pe care refuzi să o compromiți. O persoană pragmatică își adaptează convingerile și faptele după împrejurări pentru a nu face vâlvă sau pentru a fi agreat și apreciat. Cineva care are o convingere nu va face asta. David Hume, filozof scoțian și sceptic religios, a fost oprit pe când se grăbea la o întâlnire cu evanghelistul George Whitefield și întrebat dacă crede cu adevărat ceea ce afirmă marele evanghelist. Hume a răspuns: firește că nu, dar el crede și vreau să întâlnesc și eu un om care crede cu adevărat ceea ce spune. Autorul Larry Phillips a spus: există o diferență remarcabilă între oțel și tinichea, mai ales când sunt lovite. Convingerile profunde ale inimii apar ca niște cuvinte de oțel și se remarcă prin fermitatea vocii. Trebuie să nu uităm că nu putem mima convingerile. Oamenii vor vedea întotdeauna diferența dintre cuvintele de oțel și sunetul tinichelei, indiferent cât de tare este lovită tinicheaua. Am încheiat citatul din Larry Phillips. Oamenii văd diferența dintre valorile tale de căpătâi și concepțiile tale intelectuale. Dacă nu ai o convingere profundă cu privire la ceea ce spui, ei de ce ar avea? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 3.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

138 din 2026. Nu stingeți Duhul. Despre focul Duhului Sfânt. Pasaje biblice, 1 Tesaloniceni 5:19, Evrei 11:34 și Daniel 3:27. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 18 mai 2026. Nu stingeți Duhul. Despre posibilitatea stingerii focului Duhului Sfânt din viața cuiva prin reducerea la tăcere a influenței lui. Duhul Sfânt este o persoană care este comparată și cu un foc. Apostolul Pavel credincioșilor din Tesalonic le-a scris aceste cuvinte. Nu stingeți Duhul. Reamintim că în greacă, în 1 Tesaloniceni 5:19, pentru a stinge este folosit sbenumi, iar acest cuvânt este întrebuințat în Noul Testament de 8 ori. Conform lexiconului biblic, verbul tradus prin a stinge este aplicat atât literal, stingând focul fizic, cât și metaforic, reducând la tăcere, suprimând, aducând la neputință. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom aminti un singur verset în care este folosit acest cuvânt, și anume în Evrei 11:34, unde despre oamenii credinței este consemnat că au stins puterea focului. Referirea este făcută în mod evident la cei trei prieteni ai lui Daniel, care au fost aruncați în cuptorul cu foc. Despre ei, în cartea Daniel 3:27, scrie că, la un timp după ce au fost aruncați în foc, au avut parte de intervenția divină, de o minune, și apoi li s-a cerut să vină afară. Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii și sfetnicii împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră. Hainele le rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Atunci, prin credință, credincioșii au stins puterea focului, dar nu focul. Altfel spus, focul nu a avut putere asupra lor, iar aceasta a fost o minune, fiind evident ceva pozitiv. Dar, oare eu, prin necredință, prin neascultarea mea de Duhul Sfânt, când îmi cere să fac ceva, sau chiar prin rea voință, pot stinge, pot reduce la tăcere sau chiar pot suprima puterea de influențare a Duhului Sfânt din viața mea? Răspunsul evident este da. În Luca 7:30 scrie că fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei neprimind botezul lui. Referirea aici fiind făcută la botezul lui Ioan Botezătorul. Însă și eu pot suprima puterea de influențare a Duhului Sfânt din viața mea prin nesupunerea mea voită față de voia lui Dumnezeu. Dar să mă păzească Dumnezeu să fac așa ceva. Amin.

ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 3.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Un miracol pe zi.
1: Viața este un miracol. Aș fi putut pur și simplu să nu exist. Părinții mei nu se așteptau să mai aibă încă un copil la vârsta lor. Starea de sănătate a mamei mele i-a făcut pe medici să facă presiuni uriașe asupra ei ca să renunțe la sarcină într-o perioadă în care avortul era interzis. Așadar, sunt un decrețel. Doar că Dumnezeu își planificase nașterea mea, locul, familia în care voi sosi, întâlnirile miraculoase cu oameni minunați care mă vor inspira și mă vor forma, lucrarea în care mă va chema și pe cei care vor fi binecuvântați prin slujirea mea, prin lucrarea media. Dumnezeu ar fi putut desigur să cheme o altă persoană să împlinească lucrarea Lui, dar El m-a chemat și m-a echipat pe mine și aceasta este alegerea Lui și meritul Lui. Sunt unică și tot așa ești și tu. Am fost echipați cu câte un set unic de daruri și caracteristici care răspund în mod minunat la o chemare și împlinesc anumite nevoi. Viața mea este un miracol care descoperă cine este Dumnezeu. Această revelație este transformatoare, modifică și prezentul și viitorul. Viața ta este un miracol. Dumnezeu ți-a dorit existența, El te cunoștea dinainte ca tu să te fi născut. Ochii Lui vedeau viața ta înainte ca zilele tale să fie scrise. El te-a iubit și a dorit să ofere totul pentru a te include în familia Lui și a face din viața ta o poveste frumoasă care să îl reprezinte pe El. El a plătit pentru păcatele tale, are vindecarea și restaurarea în mâna Lui. Poți spune din toată inima, tu ești un miracol. Poate că ești un miracol care abia începe să prindă conturi și să înflorească, dar ești un miracol cu adevărat. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 3.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Muzicienii nu se pensionează. Ei se opresc din cântat doar atunci când muzica nu mai face parte din ei, spunea Louis Armstrong. Arta prin excelență, muzica s-a născut odată cu omul și va fi legată de el până la sfârșitul istoriei. Profesioniști sunt mereu mai puțini decât amatori, iar lucrul acesta se vede și în această privință. Dar faptul acesta nu schimbă cu nimic realitatea. Câte vreme putem fredona o melodie sau putem asculta o muzică de suflet, înseamnă că suntem pe calea cea bună. Înseamnă că avem o bună stare de spirit, optimism și stimă de sine. Când lucrurile acestea nu se mai întâmplă, înseamnă că suntem triști, deprimați și ne-am pierdut pofta de viață. Ori dacă multe imagini sonore se pot promova, cea mai importantă rămâne glorificarea lui Dumnezeu. Alăturându-ne îngerilor, să ne transformăm viața într-un imn de laudă la adresa Creatorului. El ne-a făcut și tot El ne-a răscumpărat. Să-L lăudăm din inimă, nu conform unui ritual, ci liber și creativ. Să cântăm cu inima, iar cuvintele să fie o ofrandă adusă celui preanalt. Și să facem asta zilnic, să o transformăm, muzica, într-un mod de viață.

ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 3.

cele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Psalmul 127, o cântare a treptelor, un psalm al lui Solomon. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui, el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei. Căci ei nu vor rămânea de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă.

ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 3. Gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 3.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

În binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și îți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Convingere și credibilitate. Să vă uitați la mine și să faceți ca mine. Să faceți ce voi face eu. Judecători, capitolul 7, versetul 17. În seara dinaintea victoriei sale spectaculoase asupra madianiților, Gedeon le-a spus celor 300 de oameni din armata sa: să vă uitați la mine și să faceți ca mine. Să faceți ce voi face eu. Ce s-ar întâmpla dacă ai spune lucrul acesta celor pe care îi cunoști? Ar trebui să faci anumite precizări și să spui: urmați-mă în afaceri, dar nu în viața de familie? Sau urmați sfatul meu profesional, dar nu stilul meu personal de viață? Pentru a câștiga respectul și pentru a fi demn să fii urmat de alții, ai nevoie de două calități care contează cu adevărat. Prima calitate este convingerea. Convingerea este o credință fermă după care trăiești și pe care refuzi să o compromiți. O persoană pragmatică își adaptează convingerile și faptele după împrejurări pentru a nu face vâlvă sau pentru a fi agreat și apreciat. Cineva care are o convingere nu va face asta. David Hume, filozof scoțian și sceptic religios, a fost oprit pe când se grăbea la o întâlnire cu evanghelistul George Whitefield și întrebat dacă crede cu adevărat ceea ce afirmă marele evanghelist. Hume a răspuns: firește că nu, dar el crede și vreau să întâlnesc și eu un om care crede cu adevărat ceea ce spune. Autorul Larry Phillips a spus: există o diferență remarcabilă între oțel și tinichea, mai ales când sunt lovite. Convingerile profunde ale inimii apar ca niște cuvinte de oțel și se remarcă prin fermitatea vocii. Trebuie să nu uităm că nu putem mima convingerile. Oamenii vor vedea întotdeauna diferența dintre cuvintele de oțel și sunetul tinichelei, indiferent cât de tare este lovită tinicheaua. Am încheiat citatul din Larry Phillips. Oamenii văd diferența dintre valorile tale de căpătâi și concepțiile tale intelectuale. Dacă nu ai o convingere profundă cu privire la ceea ce spui, ei de ce ar avea? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Sunt Gabi Iluț. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.

ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 3.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 20. A doua cuvântare a lui Țofar. Țofar din Naama a luat cuvântul și a zis: gândurile mele mă silesc să răspund și frământarea mea nu mi dă pace. Am auzit mustrări care mă umplu de rușine și din adâncul minții mele Duhul mă face să răspund. Nu știi tu că, de mult de tot, de când a fost așezat omul pe pământ, biruința celor răi a fost scurtă și bucuria nelegiuitului numai de o clipă? Chiar dacă s-ar înălța până la ceruri și capul i-ar ajunge până la nori, va pieri pentru totdeauna ca murdăria lui și cei ce-l vedeau vor zice: unde este? Va zbura ca un vis și nu-l vor mai găsi. Va pieri ca o vedenie de noapte. Ochiul care îl privea nu-l va mai privi. Locul în care locuia nu-l va mai zări. Peste fiii lui vor năvăli cei săraci și mâinile lui vor da înapoi ce a răpit cu sila. Oasele lui, pline de vlaga tinereții, își vor avea culcușul cu el în țărână. Dulce era răul în gura lui, îl ascundea sub limbă, îl mesteca într-una și nu-l lăsa, îl ținea în cerul gurii. Dar hrana lui se va preface în măruntaiele lui, va ajunge în trupul lui o otravă de aspidă. Bogățiile înghițite le va vărsa, Dumnezeu le va scoate din pântecele lui. Otravă de aspidă a subt și de aceea limba năpârcii îl va ucide. Nu-și va mai plimba privirile peste pâraiele și râurile de miere și de lapte. Va da înapoi ce a câștigat și nu va mai trage folos din câștig. Va da înapoi tot ce a luat și nu se va mai bucura de el, căci a asuprit pe săraci și a lăsat să piară, a dărâmat case și nu le-a zidit la loc. Lăcomia lui n-a cunoscut margini, dar nu va scăpa ce are mai scump. Nimic nu scapă de lăcomia lui, dar bunăstarea lui nu va ținea. În mijlocul belșugului va fi în nevoie, mâna tuturor ticăloșilor se va ridica asupra lui. Și iată, ca să-i umple pântecele, Dumnezeu va trimite peste el focul mâniei lui și îl va sătura cu o ploaie de săgeți. Dacă va scăpa de armele de fier, îl va străpunge arcul de aramă. Își smulge din trup săgeata, care scânteie la ieșirea din fierea lui și îl apucă spaimele morții. Toate nenorocirile sunt păstrate pentru comorile lui, va fi mistuit de un foc pe care nu-l va aprinde omul și ce va mai rămânea în cortul lui va fi ars de foc. Cerurile îi vor dezveli fără de legea și pământul se va ridica împotriva lui. Veniturile casei lui se vor pierde, vor pieri în ziua mâniei lui Dumnezeu. Aceasta este soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău, aceasta este moștenirea pe care i-o hotărăște Dumnezeu.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

138 din 2026. Nu stingeți Duhul. Despre focul Duhului Sfânt. Pasaje biblice, 1 Tesaloniceni 5:19, Evrei 11:34 și Daniel 3:27. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 18 mai 2026. Nu stingeți Duhul. Despre posibilitatea stingerii focului Duhului Sfânt din viața cuiva prin reducerea la tăcere a influenței lui. Duhul Sfânt este o persoană care este comparată și cu un foc. Apostolul Pavel credincioșilor din Tesalonic le-a scris aceste cuvinte. Nu stingeți Duhul. Reamintim că în greacă, în 1 Tesaloniceni 5:19, pentru a stinge este folosit sbenumi, iar acest cuvânt este întrebuințat în Noul Testament de 8 ori. Conform lexiconului biblic, verbul tradus prin a stinge este aplicat atât literal, stingând focul fizic, cât și metaforic, reducând la tăcere, suprimând, aducând la neputință. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom aminti un singur verset în care este folosit acest cuvânt, și anume în Evrei 11:34, unde despre oamenii credinței este consemnat că au stins puterea focului. Referirea este făcută în mod evident la cei trei prieteni ai lui Daniel, care au fost aruncați în cuptorul cu foc. Despre ei, în cartea Daniel 3:27, scrie că, la un timp după ce au fost aruncați în foc, au avut parte de intervenția divină, de o minune, și apoi li s-a cerut să vină afară. Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii și sfetnicii împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră. Hainele le rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Atunci, prin credință, credincioșii au stins puterea focului, dar nu focul. Altfel spus, focul nu a avut putere asupra lor, iar aceasta a fost o minune, fiind evident ceva pozitiv. Dar, oare eu, prin necredință, prin neascultarea mea de Duhul Sfânt, când îmi cere să fac ceva, sau chiar prin rea voință, pot stinge, pot reduce la tăcere sau chiar pot suprima puterea de influențare a Duhului Sfânt din viața mea? Răspunsul evident este da. În Luca 7:30 scrie că fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei neprimind botezul lui. Referirea aici fiind făcută la botezul lui Ioan Botezătorul. Însă și eu pot suprima puterea de influențare a Duhului Sfânt din viața mea prin nesupunerea mea voită față de voia lui Dumnezeu. Dar să mă păzească Dumnezeu să fac așa ceva. Amin.

ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 3. Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 3.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Un miracol pe zi.
1: Viața este un miracol. Aș fi putut pur și simplu să nu exist. Părinții mei nu se așteptau să mai aibă încă un copil la vârsta lor. Starea de sănătate a mamei mele i-a făcut pe medici să facă presiuni uriașe asupra ei ca să renunțe la sarcină într-o perioadă în care avortul era interzis. Așadar, sunt un decrețel. Doar că Dumnezeu își planificase nașterea mea, locul, familia în care voi sosi, întâlnirile miraculoase cu oameni minunați care mă vor inspira și mă vor forma, lucrarea în care mă va chema și pe cei care vor fi binecuvântați prin slujirea mea, prin lucrarea media. Dumnezeu ar fi putut desigur să cheme o altă persoană să împlinească lucrarea Lui, dar El m-a chemat și m-a echipat pe mine și aceasta este alegerea Lui și meritul Lui. Sunt unică și tot așa ești și tu. Am fost echipați cu câte un set unic de daruri și caracteristici care răspund în mod minunat la o chemare și împlinesc anumite nevoi. Viața mea este un miracol care descoperă cine este Dumnezeu. Această revelație este transformatoare, modifică și prezentul și viitorul. Viața ta este un miracol. Dumnezeu ți-a dorit existența. El te cunoștea dinainte ca tu să te fi născut. Ochii Lui vedeau viața ta înainte ca zilele tale să fie scrise. El te-a iubit și a dorit să ofere totul pentru a te include în familia Lui și a face din viața ta o poveste frumoasă care să îl reprezinte pe El. El a plătit pentru păcatele tale. Are vindecarea și restaurarea în mâna Lui. Poți spune din toată inima, tu ești un miracol. Poate că ești un miracol care abia începe să prindă conturi și să înflorească, dar ești un miracol cu adevărat. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 3.

0: sensul ei.
1: Psalmul 127, o cântare a treptelor, un psalm al lui Solomon. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămânea de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă.

ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 3.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Convingere și credibilitate. Să vă uitați la mine și să faceți ca mine. Să faceți ce voi face eu. Judecători, capitolul 7, versetul 17. În seara dinaintea victoriei sale spectaculoase asupra madianiților, Gedeon le-a spus celor 300 de oameni din armata sa: să vă uitați la mine și să faceți ca mine. Să faceți ce voi face eu. Ce s-ar întâmpla dacă ai spune lucrul acesta celor pe care îi cunoști? Ar trebui să faci anumite precizări și să spui: urmați-mă în afaceri, dar nu în viața de familie? Sau urmați sfatul meu profesional, dar nu stilul meu personal de viață? Pentru a câștiga respectul și pentru a fi demn să fii urmat de alții, ai nevoie de două calități care contează cu adevărat. Prima calitate este convingerea. Convingerea este o credință fermă după care trăiești și pe care refuzi să o compromiți. O persoană pragmatică își adaptează convingerile și faptele după împrejurări pentru a nu face vâlvă sau pentru a fi agreat și apreciat. Cineva care are o convingere nu va face asta. David Hume, filozof scoțian și sceptic religios, a fost oprit pe când se grăbea la o întâlnire cu evanghelistul George Whitefield și întrebat dacă crede cu adevărat ceea ce afirmă marele evanghelist. Hume a răspuns: firește că nu, dar el crede și vreau să întâlnesc și eu un om care crede cu adevărat ceea ce spune. Autorul Larry Phillips a spus: există o diferență remarcabilă între oțel și tinichea, mai ales când sunt lovite. Convingerile profunde ale inimii apar ca niște cuvinte de oțel și se remarcă prin fermitatea vocii. Trebuie să nu uităm că nu putem mima convingerile. Oamenii vor vedea întotdeauna diferența dintre cuvintele de oțel și sunetul tinichelei, indiferent cât de tare este lovită tinicheaua. Am încheiat citatul din Larry Phillips. Oamenii văd diferența dintre valorile tale de căpătâi și concepțiile tale intelectuale. Dacă nu ai o convingere profundă cu privire la ceea ce spui, ei de ce ar avea? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 3.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi cu

138 din 2026. Nu stingeți Duhul. Despre focul Duhului Sfânt. Pasaje biblice, 1 Tesaloniceni 5:19, Evrei 11:34 și Daniel 3:27. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 18 mai 2026. Nu stingeți Duhul. Despre posibilitatea stingerii focului Duhului Sfânt din viața cuiva prin reducerea la tăcere a influenței lui. Duhul Sfânt este o persoană care este comparată și cu un foc. Apostolul Pavel credincioșilor din Tesalonic le-a scris aceste cuvinte. Nu stingeți Duhul. Reamintim că în greacă, în 1 Tesaloniceni 5:19, pentru a stinge este folosit sbenumi, iar acest cuvânt este întrebuințat în Noul Testament de 8 ori. Conform lexiconului biblic, verbul tradus prin a stinge este aplicat atât literal, stingând focul fizic, cât și metaforic, reducând la tăcere, suprimând, aducând la neputință. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom aminti un singur verset în care este folosit acest cuvânt, și anume în Evrei 11:34, unde despre oamenii credinței este consemnat că au stins puterea focului. Referirea este făcută în mod evident la cei trei prieteni ai lui Daniel, care au fost aruncați în cuptorul cu foc. Despre ei, în cartea Daniel 3:27, scrie că, la un timp după ce au fost aruncați în foc, au avut parte de intervenția divină, de o minune, și apoi li s-a cerut să vină afară. Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii și sfetnicii împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră. Hainele le rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Atunci, prin credință, credincioșii au stins puterea focului, dar nu focul. Altfel spus, focul nu a avut putere asupra lor, iar aceasta a fost o minune, fiind evident ceva pozitiv. Dar, oare eu, prin necredință, prin neascultarea mea de Duhul Sfânt, când îmi cere să fac ceva, sau chiar prin rea voință, pot stinge, pot reduce la tăcere sau chiar pot suprima puterea de influențare a Duhului Sfânt din viața mea? Răspunsul evident este da. În Luca 7:30 scrie că fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei neprimind botezul lui. Referirea aici fiind făcută la botezul lui Ioan Botezătorul. Însă și eu pot suprima puterea de influențare a Duhului Sfânt din viața mea prin nesupunerea mea voită față de voia lui Dumnezeu. Dar să mă păzească Dumnezeu să fac așa ceva. Amin.

ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 3.